Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Nei, nei, nei.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana.

Manamana.

Banana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana.

Manamana.

No, no, no, no.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Phenomena.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Listen!

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana. Banana. Banana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Banana.

Na, na, na, na.

Manamana. Manamana. Manamana.

vel nesten snakke litt sport da. Det gikk jo ikke så dårlig for Norge I går. Vi spilte kamp mot Sverige på Ullevål, endte 3-1 favør Norge da. Og hvis du som meg liker å sjekke hva andre land driver med mens disse kampene pågår, jeg kan love deg at det var helslakt av eget landslag I svenske medier underveis gjennom saken. Var innom Aftonbladet som hadde en gjeng karer som satt I et sånt VM-studio heter vel egentlig, for det oppkjøring til VM, og det var bare negative gloser omkring eget landslag. Jon Karim uttalte seg her hjemme og mener at Norge spiller sterkt, og at prestasjonen minnet om tidligere svenske landslag faktisk, altså at de veldig gode. Spissen Alexander Sjølott sier at seieren ikke en garanti, naturligvis, og nå det slik at landslaget slapper av. Landslagssjefen Ståle Solbakken etter han møter pressen 12.30 I dag, og etter det møtet så tar de av. Da reiser de til USA. Og de skal bo I Greensboro I North Carolina, og 17. juni Irak, den første motstanderen. Vi får se. Jeg håper det går veien. På papiret så skulle jo det være en ganske trygg seier, men I store konkurranser så kan det gå alle veier.

Er du fan av TV-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.

Og nå er det avisene som gjelder. Hva skriver de om i dag, mon tro? Vi starter i Dagsavisen, og dette er en sak vi var innom i går. 80 000 elever her i landet har over 10% fravær. Det betyr altså at de ikke får standpunktkarakterer, og i verste fall så risikerer de å gå ut av grunnskolen uten grunnskolepoeng. Overskriften i Dagsavisen er alvorlige konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det er en hyggelig sak her også om Nasjonalmuseet og en utstilling der som visst nok er, ifølge Dagsavisen, vidunderlig vakker. VG i dag, et bilde av kronprinsesse Mette Marit og Ingrid Alexandra, for prinsessen kommer hjem. Familien samles rundt Mette Marit, står det. Kronprins Haakon sa til pressen fra Japan i går at hun er blitt dårligere, og en kommentar i VG fra Astrid Mæland sier «Nå er det alvor». Bronseheltene ble hyllet i Oslo i går. Det var magisk. Det var ikke så dumt med den seieren for Norge over Sverige i fotball heller. Dagbladet skriver «Ukraina ryster Putin, og han blir desperat», mener også Dagbladet i sin dekning her. Det er bildet av kongen med en sigarett i munnen. Han røkte opp til 45 sigaretter om dagen, men har sluttet. Det sender et sterkt signal. Og så er det hockeyfeberen da, etter VM-bronsen. Norge skal være superstolte, står det. Og så her bilder fra feiringen under pausen mellom Norge og Sverige i går. Og bare så det er nevnt, da, den kampen endte 3-0. Aftenposten i dag, siste avis ut. «Et ras av nederlag på få uker», er overskriften, er et bilde av Donald Trump. «Alt vil gå bra til slutt», sa Donald Trump natt til mandag, mens vokser listen over problemer for USAs president. Litt av hvert å velge, du skal bare innom en butikk og sjekke forsidene på dagens aviser.

when she goes to bed.

er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det er den 2. juni, det er for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da er en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det er nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det er de tre viktigste vi fant.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

er tirsdag morgen, og vi har gjort vårt beste å gi deg et innblikk i hva som foregår i verden i alle fall. Det blir fortsatt informasjon gjennom nyhetssendinger hver hele time, så la radioen stå på. Vi skal følge da særlig ting omkring det norske landslaget, som jo tar av sted til USA i dag. Det er andre pågående saker også som står på timeplanen min her. Jeg heter Endre Lundgren, jeg er resten av teamet, sier bare god tirsdag videre.

0: TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå er det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
1: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
1: Den där banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
0: En person er pågrepet etter knivstikkingen på et russetreff i Porsgrunn i natt. Den fornærmede er sendt til sykehus, og politiet opplyser at skadene foreløpig ikke fremstår som alvorlige. Politiet har kontroll på stedet, men sier at hendelsesforløpet fortsatt er uklart. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Velmøtt til denne timen med meg. Jeg heter Kyrre Dahl og skal som vanlig snakke om litt av hvert som kan interessere. Det blir blant annet litt om Duran Duran. Husker du de? De var store og populære på 80-tallet. Det vel kanskje ikke så mange som har hørt om de siden, men nå kommer de med en ny turné, og den starter faktisk i Oslo i oktober. Mer om det snart. Vi skal også høre at et 1700-tallsskip med en historisk last av kinesisk porselen er funnet i norsk farvann, og dette er det best bevarte funnet av sitt slag som er gjort i Nord-Europa. Mer om det får du denne timen. Og etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, så kom prisfallet i mai. Det er altså boligprisene som faktisk går nedover, og utviklingen er svakere enn ventet. Og på denne dagen i 1896 så ble radioen patentert av Marconi, en italiensk oppfinner, som jeg kan takke for at jeg får lov til å sitte her og prate på radioen i dag.

Hvis du vil ha sommerlig vær, så er det Nord-Norge som er stedet å være de neste tre dagene. Her er værvarslet fra Yr for hele landet, og vi starter med Nord-Norge som får strålende sommervær med temperaturer opp i 24 grader i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær og perioder med rett og slett sol fra skyfri himmel. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet nesten like varmt, opp igjen 23 grader på det varmeste, men det er ventet mer skyet vær, litt solskinn innimellom også. Vestlandet får opp igjen 18 grader, ikke så aller verst det, men det blir vått, dels veldig vått. Og på Sørlandet så er det også ventet en våt tredagersperiode, særlig i morgen kommer det store mengder nedbør lokalt, bare 14 grader er det meldt, 16 ellers. På Østlandet er det ventet grått, litt vått i overmorgen. Går rundt fra 19 til 22 grader, så ikke så verst temperatur. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det er sommer og fe-

Vi tar med en nyhet fra musikkens verden, og spørsmålet er: husker du Duran Duran? De var kjempestore på 80-tallet, og i oktober kommer de til Norge. De har annonsert en ny arenaturné i Europa høsten 2026. Turnéen omfatter 12 konserter og starter i Unity Arena i Oslo fredag 2. oktober. Og den kommer altså i kjølvannet av utgivelsen av bandets nye single Free to Love. Vi snakker om Duran Duran. De gjør sin andre opptreden som headliner på BST Hyde Park i London 5. juli og spiller også flere konserter i Europa i sommer. Live Nation opplyser at Mastercard-kortholdere har tilgang til forhåndssalg av billetter fra 3. juni klokka 12. Reserverte billetter er tilgjengelige for Mastercard-kortholdere fram til 5. juni klokka 10. Og ordinær salgstart fredag 5. juni klokka 10. Duran Duran.

Vi tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke nedbør av betydning. På Sørlandet så det faktisk ikke så mye å melde. Det beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak. Det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norskekysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.

ta med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18 Vollvannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø-Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradion.no, der står det under bingoformen hva du skal gjøre. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Boligprisene gikk ned fra april til mai, i hvert fall prisene for brukte OBOS-boliger. De falt med 2,6% fra april til mai på landsbasis. Og i Oslo så falt prisene med 2,5%, opplyses det i en pressemelding. Der OBOS skriver at etter sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, så roet prisvekten seg i april, og i mai kom prisfallet. Det er et vanlig sesongmønster at prisene stiger i mai, sier sjeføkonom Sissel Monsvold. Utviklingen var derfor svakere enn ventet, og prisfallet kan ha sammenheng med at det er svært mange boliger til salgs, særlig i Oslo, og at renten ble satt opp tidlig i mai. Samtidig må også noe av nedgangen ses i lys av at det ble solgt en høyere andel store leiligheter sammenlignet med i april. Da kvadratmeterprisen er lavere for store enn for små leiligheter, så trekker dette ned. I tillegg falt prisene på de store leilighetene mer enn for de små, sier altså sjeføkonom Monsvold i OBOS.

Hvis du føler at det er riktig å sitte foran TV-skjermen i kveld, så skal du få lov til det. Og her får du til og med noen TV-tips på veien. Med Kjærlighet for kanaler, sesong 8, er i gang på NRK 1 klokka 20.00. Sheila og Giles utforsker Cambridgeshires åpne landskap og besøker blant annet Ely Cathedral. Gutta på skauen er en komedieserie som begynner på NRK 2 i reprise. Torvald har irritert seg over tyskerne nesten et år da han bestemmer seg for å danne en motstandsgruppe. Komedie visstnok, 2045 på NRK 2. Katastrofe er i gang. Det er en dokumentarserie. Hvor godt er vi forberedt på den neste katastrofen? Tre store skogbranner kommer ut av kontroll samtidig klokka 20.45 på NRK 3. Og Walking Tall, The Payback, en mann returnert til hjembyen som er dominert av kriminelle. Det er på tide å ta saken i egne hender på TV3 Plus klokka 21.00.

Det var på denne dagen i 1896 at radioen ble patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. Nærmere bestemt sending av elektromagnetiske bølger ble patentert på den dagen for over 120 år siden, 130 år siden for å være mer nøyaktig. Og Marconi, han han jeg kan takke for at jeg kan sitte her og prate. Han var en italiensk vitenskapsmann, og allerede i 1895 begynte han å eksperimentere med elektromagnetiske bølger, som var forutsagt av James Clerk Maxwell og påvist av Heinrich Hertz. Den jordre vertikale senderantennen en av Marconis oppfinnelser. Han mest kjent for sine eksperimenter med radiotelegrafi på langbølger over Atlanterhavet. Dette lyktes i 1901 etter at han gjennom flere oppfinnelser hadde brakt teknikken vesentlig fremover. Han fikk Nobelprisen i fysikk i 1909, skriver Store norske leksikon. Marconi altså.

0: Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Statsminister Mette Frederiksen sier at det finnes grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Hun sa dette etter å ha møtt kong Fredrik på kongeskipet i Odense i går kveld. Forslaget skal bestå av Sosialdemokratiet, SF, Moderatene og De Radikale, og partiene har 82 mandater til sammen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

igjen og vel møtt til en ny time. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert, både når det gjelder musikk og verbalt denne timen. Husker du gompene? De var ganske store for rundt 20 år siden. Det var albumet Kribler i fjæra som kom i 2004, og siden har det vært stille. Men nå kommer gompene endelig med ny musikk, og vil du vite mer om gompene, så får du vite det denne timen. Vi skal også høre at Bård Hoksrud og Mahmoud Farahmand, det er stortingsrepresentanter som nå skal til Armenia. De skal på ingen måte på ferie. De skal være valgobservatører under parlamentsvalget. Det får du høre litt mer om denne timen. Når vi snakker om reiser, så er Vietnam blitt sommerens store rakett ifølge TUI. Bestillingen har økt med hele 151% sammenlignet med i fjor. Hvorfor får du vite hvis du følger med denne timen. Og stasjonen du hører på er selvfølgelig Sørlandsradioen.

Hvis du vil ha sommerlig vær, så er det Nord-Norge som er stedet å være de neste tre dagene. Her er værvarslet fra Yr for hele landet, og vi starter med Nord-Norge som får strålende sommervær med temperaturer opp i 24 grader i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær og perioder med rett og slett sol fra skyfri himmel. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet nesten like varmt, opp igjen 23 grader på det varmeste, men det er ventet mer skyet vær, litt solskinn innimellom også. Vestlandet får opp igjen 18 grader, ikke så aller verst det, men det blir vått, dels veldig vått. Og på Sørlandet så er det også ventet en våt tredagersperiode, særlig i morgen kommer det store mengder nedbør lokalt, bare 14 grader er det meldt, 16 ellers. På Østlandet er det ventet grått, litt vått i overmorgen, går rundt fra 19 til 22 grader, så ikke så verst temperatur.

ta med nok en nyhet fra musikkens verden. Gompene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gompene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter i forsommeren med låten Gomperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gomperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gompene? Siden Gompene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gompenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gompene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gompeland.

Som alltid, litt om dagen i dag. Det en navnedag for Runa, Runar og Rune. Alle disse navnene kommer av de norrøne ordene run, som betyr hemmelighet, pluss ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så det fortsatt noen uker igjen til sola snur. Soloppgang Bryne 04.37, solnedgang 22.33. Soloppgang Bucuresti i Romania 05.34, solnedgang 20.53. Vi kan ta med oss at pave Pius den 10. ble født på denne dagen i 1835. Forfatter Thomas Hardy kom til verden i 1840, og komponist Edward Elgar i 1857. Svømmer og filmstjerne Johnny Weissmuller ble født i 1904 på denne dagen, og svenske prinsessen Desiree ble født i 1938. Filmregissør Lasse Hallström kom til verden i 1946. Så vet du det.

Bård Hoksrud og Mahmoud Farahmand skal til Armenia. De skal ikke på ferie. Det er stortingsrepresentantene, som da er fra FRP og Høyre, som skal delta som valgobservatører under parlamentsvalget i Armenia 7. juni. Oppdraget gjennomføres i regi av OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Frie og rettferdige valg er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud i en pressemelding fra Stortinget. Og valgobservasjonen er en del av en bred internasjonal innsats for å vurdere om valget gjennomføres i samsvar med demokratiske prinsipper og internasjonale standarder. Oppdraget omfatter parlamentarikere og eksperter fra en rekke land. Observatøroppdraget er organisert som et samarbeid mellom flere internasjonale institusjoner, herunder OSSE, Europaparlamentet, Europarådet,

Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollevannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september. Fra!

så årets kvinnelige melkebonde kåret. Det ble Silje Maria Kvåle By fra Toddum gård i Namsos. Kåringen opprettet av Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, populært kalt melk, i forbindelse med FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og det var åpentgjort på 1. juni, verdens melkedag, en internasjonal FN-dag, hvor det skal sette fokus på melk, matproduksjon og menneskene bak råvaren. Og det kom inn over 260 nominasjoner fra hele landet. Med kåringen så ønsker melk å løfte frem kvinnelige melkebønder og synliggjøre den viktige rollen de spiller i norsk matproduksjon. Silje Maria Kvåle By en verdig vinner som representerer hele bredden i denne prisen skal løfte frem. Det sier juryleder Ida Berge Hauge. Hun kombinerer høy faglig kompetanse med et sterkt engasjement for både dyr, mennesker og råvaren hun forvalter.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så er det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, i regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det er undertitlen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta i klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt på å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp i jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen er basert på populær bokserie Mira. Yes!

Vietnam kommer som en kule i sommer. Det sier TUI i en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med i fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så er det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at Thailand er fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt. Og Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet har fått økt oppmerksomhet både i sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det er kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige i går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni i København i går kveld ble Kvitnes gård i Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge i VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål i går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak i VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: love.
1: Og denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall, men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her er spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. En kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det er navnedag for Runar, Rune og Runa. Det er nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så er vi også i Italia, men det er et stykke tid siden. I år 455 så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Veslefossen, og dette er jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke.

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år, en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter i dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd i dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren, denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi i havn. Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

Det er tre navn som står oppført i almanakken i dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R. Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting. Kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav i hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag i dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med i Wayne's World i sin tid, født i 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født i 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort i oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen i hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehitte. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that, you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

Er du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3, så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.

0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

en sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag, på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med. Så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en

Ja, men da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er i denne litt uhøytidelige quizzen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik: et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en, kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Det var mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt. I've got so much to be thankful for.

flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

synes vi gjorde et hederlig forsøk i hvert fall på å obfuskere svaret i dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred i Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her i Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den i dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 i neste quiz i hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn i dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i to uker. Og så kan du si at Romerriket det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

0: Jeg falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter blir disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Jeg vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Hva Norges sjanser I VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje I løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd I vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter I den ene, og vi definitivt ikke favoritter I den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den I midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen I fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner I fjor. Deltakelsen I Europa-ligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor I Skiptvet I august I fjor starter I dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis I saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver I årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt I aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og I kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det 2. juni. Vi skal dra oss inn I historieboka og lære at radioen ble patentert på denne dagen her I 1896. Det var en italiener som het Guglielmo Marconi. Han fant ut at her går han å sende lyd via elektromagnetiske bølger, og sånn startet det hele. Vi kan ta med at dronning Elisabeth II av Storbritannia ble krona I Westminster Abbey. Det skjedde på denne dagen I 1953, 16 måneder etter at faren hennes, kong George den 6. døde. Seremonien ble også kringkastet live til millioner av tv-seere verden over. Vi har kona til soul-legenden James Brown, som påberopte seg diplomatisk immunitet på denne dagen her I 1988. Adrian, hun sto tiltalt for en trafikkforseelse, men ville ha altså diplomatisk immunitet, fordi hun mente at hun var jo tross alt en offisiell soul-ambassadør.
1: Det er sommer og ferietid!

Etter at vi var inne i historieboka, så kunne man kanskje tro at Italias nasjonaldag på grunn av at det var en italiener som patenterte radioen, altså sending av elektromagnetiske bølger, men slik det jo ikke. Eller det en nasjonaldagen til Italia i dag, eller Festa della Repubblica Italiana, som de sier selv. Det jo fordi at de gikk over til å bli republikk etter en folkeavstemning i 1946, og det derfor de feirer nasjonaldagen sin i dag.

I dag skal vi til et uttrykk som virkelig å finne spor av tilbake I tid. Det finnes både I det gamle testamentet, I det nye testamentet og flere andre steder I den store boka, som mange har vært innom, alle har vel vært innom I løpet av skolegangen, nemlig Bibelen. Og I der står det at det et menneske sår skal det høste, og man høster jo som man sår. Det et uttrykk som betyr at en må forholde seg til resultatene av det man selv har satt I gang. Ofte brukes det jo I betydning av at man får som fortjent, da. Jeg har kjent til det uttrykket en stund. Jeg husker det var en svenske faktisk som dro I gang med man bedder som man får ligga, eller et eller annet sånt, som vel den svenske versjonen av at man høster som man sår, da. Men det gjelder jo både I gode og onde dager.

0: På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Dette Sørlandsradion med Hanne Fleischer.

skal være litt slem, og du kjenner på at du ikke har en bra tirsdag, så har du kanskje sådd litt feil. Ja, men altså, man høster som man sår, og det noe å leve etter det, altså. Jeg tenker at verden blir et bedre sted, hvis alle tenker at man høster som man sår. Og så føles det ikke alltid sånn. Altså, livet generelt kan være ganske urettferdig, og det må man også på en måte stå i, men heldigvis er det mye læring i de tøffe taka opp igjennom også.

Forskerne ser på mye rart, og jammen blir de spurt om mye rart også. En som har spurt om det mulig å bli avhengig av kullsyre, eller kullsyre, som jeg liker å si. I hvert fall så det mange som har skaffet seg brusemaskiner, hvor de bobler opp vann og saft og alskens for å lage en brusende effekt av det. Men kan man egentlig bli avhengig? Svaret nei. Altså det at det kan friste mer med kullsyre, det kan det jo absolutt gjøre. Men forskerne mener at man blir ikke avhengig av kullsyre på samme måte som man blir avhengig av nikotin eller alkohol eller denne type medikamenter eller stoffer. De anbefaler heller ikke å ha for store mengder i kullsyre i løpet av en dag, da, for det kan øke produksjonen av magesyre, og det ikke sunt.

0: Kjærligheten og parforholdet, det ikke alltid så enkelt å forstå seg på, men om forholdet overlever, det handler ikke om flaks og uflaks I hvert fall. Det handler om små valg du gjør I løpet av hverdagen, sier en terapeut til KK nå. Og hva skal man bruke små mikrosekunder av dagen på? Ja, det kan man spørre seg om. Terapeuten til KK har svaret klart for seg, og vi skal se litt på hva vi kan velge å gjøre for å få forholdet til å overleve.
1: I

er på skikkeren, så sies det jo at blikkontakt, det kan være både pirrende, sexy, spennende, interessant og ikke minst en stor bekreftelse på at man har sjans hos den andre personen. Men når tida går og forholdet utvikler seg, så er det mange som glemmer å ta vare på den viktige blikkontakten. Og Kate Elin Søyland, som er familieterapeut og parterapeut hos Åpen Dialog I Sandnes, hun mener at det er veldig viktig at vi ikke glemmer blikkontakten. For den er med og gir intimitet og tillit I et forhold. Ikke minst tiltrekning handler om å dele udelt oppmerksomhet, I stedet for at trynet skal gå ned I mobilen og sånn, bare se hverandre dypt inn I øynene. Og så minner jeg også om da, at kroppsspråket vårt inkluderer øya våre også, så de lekker følelser og informasjon hele tiden, og god blindkontakt, det kan gjøre at det oppstår færre misforståelser I kommunikasjonen I parforholdet, og det jo en god ting det også.

den 2. juni I dag. Hvis du har bursdag, gratulerer med dagen. Du fyller år på samme dag som Lars Berrum, denne norske komikeren. Dominic Cooper, som skuespiller blant annet fra Captain America og Mamma Mia-filmene, har bursdag I dag. Det har også skuespilleren fra Die Hard og Dodgeball, blant annet Justin Long. Wentworth Miller spilte I Prison Break og har bursdag I dag. Og så har vi denne legen og politikeren, Mats Gilbert, som fyller år. Gratulerer så mye.

0: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste, beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
0: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentheim Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: utrolig trivelig å ha deg her denne tirsdagen. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre også. Jeg blir sittende her en time til. Hanne navnet mitt, og jeg har flere saker og ting som brenner på hjertet denne tirsdagen her. Så jeg håper jo at vi kan holde sammen også denne timen som ligger foran oss. Det ville I hvert fall gjort meg kjempeglad, for du strålende godt selskap.
1: Hallo!

Den 2. juni, og det faktisk dagen der man kan gå tidlig hjem fra jobb. Det ikke gærent. Det viser seg jo nemlig det at folk jobber mer effektivt og produktivt når motivasjonen å gå hjem tidligere. Og det en teori som kan testes i dag. Det jo gjerne en liten sånn miniversjon av de større studiene som foregår rundt omkring. For det jo stadig sånn at diskusjonen dukker opp da, om vi skal ha 6 timers arbeidsdager her til lands. Jeg vet at i mange land så har de drivet og prøvd med en dag mindre arbeid i uka, sånn at helgen blir en dag lenger, og det har funket ganske bra også. Vi kan ta med at det Rocky Road-dagen også, hvis du ikke har prøvd dagen enda, eller sjokoladen da, som det tross alt så har du virkelig gått glipp av noe. Digger Rocky Road, driver og lager det stort sett til jul, men for all del kan ta noe i juni også, ja. I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

juni, og jeg har lyst til å gratulere Runa, Runar og Rune med navnedagen I dag. Håper at det blir feiret, og at det blir gjort noe ut av det. Jeg skal bruke anledninger til å feire og finne på litt sånn positivt ladede aktiviteter. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav I dag, men det går som følger. Man må kaste bort tida mens man har den.

tenkte det skulle dreie seg litt om trening akkurat nå, for dersom du en person som når du først trener holder det I gang lenge, så har ekspertene et lite tips til deg. Det kort ned økta og øk intensiteten I stedet. For hvis du bruker, hvis du trener kun for å bruke kroppen og holde deg I form, så det kun 45 minutter som skal til for akkurat den saken der. Helle Lukse, som personlig trener, har sagt til KK at du faktisk ikke bør tilbringe mer enn 45 minutter på trening. En intervalløkt med høyt tempo og korte pauser vil gjøre kroppen godt og ha god effekt på hjertepumpa. Hvis du trener styrketrening, så kan du begynne med ben og så kjøre øvelsene på bryst, rygg og kanskje mage før du kjører bein igjen, sånn at beina får hvilt seg imellom. Men 45 minutter, kanskje en time, det det som anbefalt av ekspertene.

et samtaleemne jeg bruker å sette meg helt, helt bakerst for å... Ja, jeg kan høre på det, men jeg har ingenting å bidra med når det kommer til samtaleemne stort sett. Kanskje kan jeg det nå framover, for jeg av formeningen at folk skal få oppdra barna sine som de vil, har sjelden noe å komme i de samtalene der. Men den klassiske skandinaviske oppdragerstilen om at barna skal klare seg selv, den visst nok ikke så god. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart.

Det er så fint at du har fått på Sørlandsradion. Det er riktig kanal, vet du. Jeg heter Hanne Fleischer og håper selvfølgelig at du blir med videre. Dette er lyden av

Den skandinaviske oppdragerstilen der barn skal klare seg selv, og det ikke nødvendigvis den beste oppdragelsesstilen ifølge ekspertene til Dagbladet. Andreas Løs Narum psykolog og parterapeut i et Parweb, og han mener at barns eneste oppgave som små barn å finne en trygg favn, et sted der de har trygge omgivelser, der de kan få uttrykke seg. Og barn har ikke spesielt i vane for å uttrykke emosjonelle behov i skandinaviske familier, for de må gjøre det bra på skolen og på idrettsbanen, og i det minste sørge for å ikke være til bry, de må greie seg selv. Dersom man har en avvisende tilknytningsstil, da, så kan det fort bli at man får mer komplekse problemer, som at man ikke tør å snakke om det som faktisk problematisk og vanskelig for barna.

har jo faktisk sånn, på bakgrunn av den skandinaviske oppdragerstilen som vi drev og snakket om her, så har det vel kommet meg for øre av flere type eksperter at det er jo sånn at alle vil feile på et eller annet i løpet av en oppdragelse. Så det gjelder for barna å være tilgivende for feilene som foreldrene gjør, og så er det for foreldrene å ja, prøve å gjøre sitt beste egentlig. Det er vel det beste rådet man kan gi, føler jeg.

Selv en tirsdag fortjener å få litt pause fra oss, eller vi fortjener en pause fra dem, alt etter hvordan man ser dem. Det jo viktig å senke skuldra og leve balansert, og en måte å bli litt mer balansert på, det jo å vike fra mer eller mindre fornuftige oppgaver som man holder på med denne tirsdagen her. Vi bruker pausa vår på å innta artige fakta som vi ikke har behov for. Vi kaller det dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Og i dag så skal vi til et forsøk som tydeligvis gjort under en eksamens innlevering. Her kommer dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta. Det var en skimpanses slurvete kunstverk som ble levert inn i en prøvefolio, en portfolio i Pretoria til fordel for arbeidene som en student hadde gjort. Og bildene fra denne skimpansen, de fikk ståkarakter av eksaminatorene.

kan du se, der robotene ikke kommer og tar over arbeidsplassene våre, så kan skimpansene altså gjøre det. Her det bare å være på vakt. Ref den ubrukelige, men interessante faktaen I dag. Neida, vi skal ikke gå løs på panikkoverskrifter og det ene med det andre nå. Det på tide å avslutte og roe helt ned, ro helt ut. Jeg heter Hanne. Synes det har vært superstas å bruke denne tirsdagen sammen med deg. Og jeg håper jo at vi kan slå følge igjen I morgen. Ha det!

0: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvidsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

Hei sann, og vel møtt til denne timen med meg. Jeg heter Kyrre Dahl, og skal som vanlig snakke om litt av hvert som kan interessere. Det blir blant annet litt om Duran Duran. Husker du de? De var store og populære på 80-tallet. Det vel kanskje ikke så mange som har hørt om de siden, men nå kommer de med en ny turné, og den starter faktisk i Oslo i oktober. Mer om det snart. Vi skal også høre at et 1700-tallsskip med en historisk last av kinesisk porselen funnet i norsk farvann, og dette det best bevarte funnet av sitt slag som gjort i Nord-Europa. Mer om det får du denne timen. Og etter en sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, så kom prisfallet i mai. Det altså boligprisene som faktisk går nedover, og utviklingen svakere enn ventet. Og på denne dagen i 1896 så ble radioen patentert av Marconi, en italiensk oppfinner, som jeg kan takke for at jeg får lov til å sitte her og prate på radioen i dag.

Hvis du vil ha sommerlig vær, så er det Nord-Norge som er stedet å være de neste tre dagene. Her er værvarslet fra Yr for hele landet, og vi starter med Nord-Norge som får strålende sommervær med temperaturer opp i 24 grader i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær og perioder med rett og slett sol fra skyfri himmel. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet nesten like varmt, opp igjen 23 grader på det varmeste, men det er ventet mer skyet vær, litt solskinn innimellom også. Vestlandet får opp igjen 18 grader, ikke så aller verst det, men det blir vått, dels veldig vått. Og på Sørlandet så er det også ventet en våt tredagersperiode, særlig i morgen kommer det store mengder nedbør lokalt, bare 14 grader er det meldt, 16 ellers. På Østlandet er det ventet grått, litt vått i overmorgen, går rundt fra 19 til 22 grader, så ikke så verst temperatur.

Vi tar med en nyhet fra musikkens verden, og spørsmålet er, husker du Duran Duran? De var kjempestore på 80-tallet, og i oktober kommer de til Norge. De har annonsert en ny arena-turné i Europa høsten 2026. Turnéen omfatter 12 konserter og starter i Unity Arena i Oslo fredag 2. oktober. Og den kommer altså i kjølvannet av utgivelsen av bandets nye single Free to Love. Vi snakker om Duran Duran. De gjør sin andre opptreden som headliner på BST Hyde Park i London 5. juli og spiller også flere konserter i Europa i sommer. Live Nation opplyser at Mastercard-kortholdere har tilgang til forhåndssalg av billetter fra 3. juni klokka 12. Reserverte billetter er tilgjengelig for Mastercard-kortholdere fram til 5. juni klokka 10. Og ordinær salgstart fredag 5. juni klokka 10. Duran Duran.

tar en kjapp tur innom pollenvarslet og finner ut at Finnmark har kraftig spredning av bjørk nå, beskjeden spredning av salix. Troms har også kraftig spredning av bjørk, samt moderat spredning av salix. Nordland så er det moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. I Trøndelag er det grønt for både bjørk og gress, det betyr beskjeden spredning. I fjellstrøkene i Sør-Norge, beskjeden spredning av salix og bjørk. I Indre Østlandet så er det også gress, beskjeden, men også beskjeden for bjørk og salix. På Vestlandet så er det grønt på salix, bjørk og gress. Og det gjelder når det ikke er nedbør av betydning. På Sørlandet så er det faktisk ikke så mye å melde. Det er beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning. Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke er nedbør av betydning.

0: Det gjort et spektakulært skipsfunn I Skagerrak, det opplyser Riksantikvaren. Et 1700-talls skip med en historisk last av kinesisk porselen og flere andre varer funnet I norsk farvann. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa. Og det sensasjonelle skipsfunnet som kalles porselensvraket gjort på 600 meters dyp utenfor norske kysten I Skagerrak. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier at dette funnet ikke bare sensasjonelt, det også stor vitenskapelig verdi og viser en viktig teknologisk utvikling I undervannsarkeologien. Det gir oss ny verdifull kunnskap om norsk og nordeuropeisk sjøfartshistorie, mener ministeren. Funnet vil få stor betydning for arkeologisk forskning, formidling og kulturminneforvaltning, sier Bjelland Eriksen. Skipet antas å ha forlist rundt midten av 1700-tallet og inneholder en eksepsjonelt godt bevart last av porselen, blant annet.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

Vi tar med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18, Vollvannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder i Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

Boligprisene gikk ned fra april til mai, i hvert fall prisene for brukte OBOS-boliger. De falt med 2,6% fra april til mai på landsbasis. Og i Oslo så falt prisene med 2,5%, opplyses det i en pressemelding. Der OBOS skriver at etter sterk prisoppgang i de tre første månedene i år, så roet prisvekten seg i april, og i mai kom prisfallet. Det er et vanlig sesongmønster at prisene stiger i mai, sier sjeføkonom Sissel Monsvold. Utviklingen var derfor svakere enn ventet, og prisfallet kan ha sammenheng med at det er svært mange boliger til salgs, særlig i Oslo, og at renten ble satt opp tidlig i mai. Samtidig må også noe av nedgangen ses i lys av at det ble solgt en høyere andel store leiligheter sammenlignet med i april. Da kvadratmeterprisen er lavere for store enn for små leiligheter, så trekker dette ned. I tillegg falt prisene på de store leilighetene mer enn for de små, sier altså sjeføkonom Monsvold i OBOS.

Hvis du føler at det er riktig å sitte foran TV-skjermen i kveld, så skal du få lov til det. Og her får du til og med noen TV-tips på veien. Med Kjærlighet for kanaler, sesong 8, er i gang på NRK 1 klokka 20.00. Sheila og Giles utforsker Cambridgeshires åpne landskap og besøker blant annet Ely Cathedral. Gutta på skauen er en komedieserie som begynner på NRK 2 i reprise. Thorvald har irritert seg over tyskerne nesten et år da han bestemmer seg for å danne en motstandsgruppe. Komedie visstnok, 2045 på NRK 2. Katastrofe er i gang. Det er en dokumentarserie. Hvor godt er vi forberedt på den neste katastrofen? Tre store skogbranner kommer ut av kontroll samtidig klokka 20.45 på NRK 3. Og Walking Tall, The Payback, en mann returnert til hjembyen som er dominert av kriminelle. Det er på tide å ta saken i egne hender på TV3 Plus klokka 21.00.

0: patentert av den italienske oppfinneren Guglielmo Marconi. Nærmere bestemt sending av elektromagnetiske bølger ble patentert på den dagen for over 120 år siden. 130 år siden, for å være mer nøyaktig. Og Marconi, han er han jeg kan takke for at jeg kan sitte her og prate. Han var en italiensk vitenskapsmann, og allerede i 1895 begynte han å eksperimentere med elektromagnetiske bølger, som var forutsagt av James Clerk Maxwell og påvist av Heinrich Hertz. Den jordre vertikale senderantennen er en av Marconis oppfinnelser. Han er mest kjent for sine eksperimenter med radiotelegrafi på langbølger over Atlanterhavet. Dette lyktes i 1901 etter at han gjennom flere oppfinnelser hadde brakt teknikken vesentlig fremover. Han fikk Nobelprisen i fysikk i 1909, skriver Store norske leksikon. Marconi altså.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi sågs.

Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. 4 personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne er bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det er en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker er kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time. Mitt navn Kyrre Dahl. Det skal bli litt av hvert, både når det gjelder musikk og verbalt denne timen. Husker du gompene? De var ganske store for rundt 20 år siden. Det var albumet Kribler i fjæra som kom i 2004, og siden har det vært stille. Men nå kommer gompene endelig med ny musikk, og vil du vite mer om gompene, så får du vite det denne timen. Vi skal også høre at Bård Hoksrud og Mahmoud Farahmand, det er stortingsrepresentanter som nå skal til Armenia. De skal på ingen måte på ferie. De skal være valgobservatører under parlamentsvalget. Det får du høre litt mer om denne timen. Og når vi snakker om reiser, så er Vietnam blitt sommerens store rakett ifølge TUI. Bestillingen har økt med hele 151% sammenlignet med i fjor. Hvorfor får du vite hvis du følger med denne timen. Og stasjonen du hører på er selvfølgelig Sørlandsradioen.

Hvis du vil ha sommerlig vær, så er det Nord-Norge som er stedet å være de neste tre dagene. Her er værvarslet fra Yr for hele landet, og vi starter med Nord-Norge som får strålende sommervær med temperaturer opp i 24 grader i overmorgen, delvis skyet oppholdsvær og perioder med rett og slett sol fra skyfri himmel. Når det gjelder Midt-Norge, så er det ventet nesten like varmt, opp igjen 23 grader på det varmeste, men det er ventet mer skyet vær, litt solskinn innimellom også. Vestlandet får opp igjen 18 grader, ikke så aller verst det, men det blir vått, dels veldig vått. Og på Sørlandet så er det også ventet en våt tredagersperiode, særlig i morgen kommer det store mengder nedbør lokalt, bare 14 grader er det meldt, 16 ellers. På Østlandet er det ventet grått, litt vått i overmorgen, går rundt fra 19 til 22 grader, så ikke så verst temperatur.

ta med nok en nyhet fra musikkens verden. Gumpene, husker du de? De slipper nå ny musikk for første gang på over 20 år. Og det var etter utgivelsen av albumet Kribler i fjæra i 2004. Da var det etter det stille fra Gumpene på musikkfronten. Nå er de endelig ute med ny musikk, skriver Sony Music. De starter forsommeren med låten Gumperegle, skrevet av Stian Soli og Svein Gunnarsen. Gumperegle inviterer både barn og voksne til å bli med, og er første av flere låter som kommer fremover. Og så lurer du kanskje på hva i all verden er Gumpene? Siden Gumpene ble til i Fredrikstad på midten av 80-tallet, så har de vært en del av oppveksten til generasjoner, skriver Sony Music. Gumpenes fengende låter skal nå introduseres for en ny generasjon, samtidig som nostalgien vil vekkes hos de som vokste opp med figurene. Og Gumpene, de lever nesten akkurat slik som vi gjør i menneskeverden, i Gumpeland.

Som alltid, litt om dagen i dag. Det er en navnedag for Runa, Runar og Rune. Alle disse navnene kommer av de norrøne ordene run, som betyr hemmelighet, pluss ar, som betyr kriger. Når det gjelder solens gang, så er det fortsatt noen uker igjen til sola snur. Soloppgang Bryne 04.37, solnedgang 22.33. Soloppgang Bucuresti i Romania 05.34, solnedgang 20.53. Vi kan ta med oss at pave Pius den 10. ble født på denne dagen i 1835. Forfatter Thomas Hardy kom til verden i 1840, og komponist Edward Elgar i 1857. Svømmer og filmstjerne Johnny Weissmuller ble født i 1904 på denne dagen, og svenske prinsesse Desiree ble født i 1938. Filmregissør Lasse Hallström kom til verden i 1946, så vet du det.

så noterer vi oss at Bård Hoksrud og Mahmoud Farahmand skal til Armenia. De skal ikke på ferie. Det er stortingsrepresentantene, som da er fra FRP og Høyre, som skal delta som valgobservatører under parlamentsvalget i Armenia 7. juni. Oppdraget gjennomføres i regi av OSSE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Fri og rettferdige valg er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende demokrati, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud i en pressemelding fra Stortinget. Og valgobservasjonen er en del av en bred internasjonal innsats for å vurdere om valget gjennomføres i samsvar med demokratiske prinsipper og internasjonale standarder. Oppdraget omfatter parlamentarikere og eksperter fra en rekke land. Observatøroppdraget er organisert som et samarbeid mellom flere internasjonale institusjoner, herunder OSSE, Europaparlamentet, Europarådet.

0: ta med oss noen veimeldinger. Aktuelle veiarbeid på diverse veier, blant annet på E18 Vollvannkrysset. Her er retningen mot Ålefjern, avkjøringen der stengt, og det gjelder fram til 5. juni, står det hos Vegvesenet. Det er også stengt på fylkesvei 3920 ved Halland. Omkjøring er skiltet og nødetater kan passere fram til slutten av september. Mellom Omre og Kistevik så er det stengt vei. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt. Gjelder ut denne måneden. Skoredalen på riksvei 9, her er det lysregulert ut denne måneden på grunn av veiarbeid. Og så er det sprengningsarbeid på riksvei 9 mellom Hornskilen og Eldnesheia. Beregnet sluttid er 30. juni, står det hos Vegvesen. Biestø Monåsen på fylkesvei 407, her er det manuell dirigering fram til slutten av september.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Så årets kvinnelige melkebonde kåret. Det ble Silje Maria Kvåle By fra Toddum gård i Namsos. Kåringen opprettet av Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, populært kalt melk, i forbindelse med FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og det var åpentgjort på 1. juni, verdens melkedag, en internasjonal FN-dag, hvor det skal sette fokus på melk, matproduksjon og menneskene bak råvaren. Og det kom inn over 260 nominasjoner fra hele landet. Med kåringen så ønsker melk å løfte frem kvinnelige melkebønder og synliggjøre den viktige rollen de spiller i norsk matproduksjon. Silje Maria Kvåle By en verdig vinner som representerer hele bredden i den prisen skal løfte frem. Det sier juryleder Ida Berge Hauge. Hun kombinerer høy faglig kompetanse med et sterkt engasjement for både dyr, mennesker og råvaren hun forvalter.

Vi tar en tur innom filmens verden og gir deg et kinotips. Denne gangen så er det en barnefilm ved navn Mira. Norsk, i regi av Marie Limkilde. Hva gjør man når man aldri har vært forelsket og rett og slett ikke klarer å bli det, uansett hvor mye man prøver? Det er undertitelen på Mira. 12 år gammel, elsker hun å skape ting og pusle med hobbyprosjekter sammen med bestevennene Naya og Louis. Men alt endrer seg da Naya blir venn med den nye kule jenta i klassen. Plutselig føler Mira seg utenfor og begynner å tvile på om hun fortsatt kan være den samme når alt rundt henne forandrer seg. Skal hun droppe de kreative prosjektene og heller prøve å være mer som de andre jentene som snakker om kjærlighet og forelskelse? Fast bestemt å vinne tilbake Nayas vennskap setter Mira alt inn på å bli tatt opp i jentenes eksklusive kjærlighetsklubb. En klubb der man bare kan være med hvis man har vært forelsket. Filmen er basert på populær bokserie Mira. Fra Lina!

Vietnam kommer som en kule i sommer. Det sier TUI i en pressemelding. De mener at Vietnam har blitt sommerens store rakett. Bestillingene har økt med 151% sammenlignet med i fjor. Og landet har nå passert Thailand på topp 5-listen over nordmenns mest populære reisemål med lengre flytid. Og ifølge TUI så er det altså tydelig at flere nordmenn vil ha nye Asia-opplevelser. Vietnam treffer på både pris, innhold og det mange opplever som mer autentisk ferie. Kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren i TUI Norge sier at Thailand er fortsatt en stor favoritt, særlig om vinteren. Men om sommeren ser vi klart at flere vil prøve noe nytt. Så Vietnam gir mye ferie for pengene, mener Løvengren. Og landet har fått økt oppmerksomhet både i sosiale medier og internasjonale reisekåringer de siste årene. Det er kombinasjon av spektakulær natur, storbyliv, strender og verdenskjent mat som gjør landet attraktivt.

Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai er den varmeste som er målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han er siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Man sier han uskyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer er varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket er pågrepet, og at det er beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng er ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, så tenkte jeg, uff, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg også, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da, om vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her er spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. Kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også i Italia, men det et stykke tid siden. I år 455 så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.

Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Hvis du bor på Eidehaven, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. For å delta må du være 18 år.

Vi tusler videre. Det er quiz-tid, og vi er på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe den retning. Det er historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller er fra sommeren det året. Det er fra VG-lista, så dette her er låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det er jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år, en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter i dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd i dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren, denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi i havn. Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

er tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer 1 i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer 2 kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995. Det er sommer og fest.

Er du fan av TV-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alpha og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3. Så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.

0: Hva Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp, den i midten, hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på TV-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Verken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er en sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiare og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred I Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus I et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik: et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.

Det er flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

synes vi gjorde et hederlig forsøk i hvert fall på å obfuskere svar i dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred i Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her i Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den i dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 er så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 i neste quiz i hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn i dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Gates.
1: Jeg har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates. Og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rett antrekk i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være håp og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Du hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Her fikk du Roxette.
1: Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

cowgirl. Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer. Nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting.

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Ja, Bommegang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Og fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende med seg Ylva fra Vågsbygd. Her er i hvert fall sangen Skyfri himmel.

Det var Keino og låta Monument. De opptrer på Sommerbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12. juni. Og fra Keino til Synnevo som opptrer i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17. juli. Her sangen 16.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre

Det var Erlend Gunst Tveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Deep Purple kommer til Kristiansand 14. juni. Da kan du oppleve disse legendene på en ny festival som heter Dirty Old Town Live, og den arrangeres på Odderøya. Så sikre deg billetter mens det er noe mulig. Her er Deep Purple og en av deres aller største og mest kjente låter, Black Night.

det er selvfølgelig Deep Purple der med deres, en av deres mest kjente låter, kanskje den nest mest kjente låten etter Smoke on the Water. Det var selvfølgelig Black Knight du hørte der, og de kommer, denne legendegruppen kommer til Kristiansand og skal opptre på Odderøya den 14. juni, og det er en egen festival som arrangeres rundt denne anledningen, i anledning av at Deep Purple kommer til Kristiansand. Så det vil være flere band som kommer, og blant andre Slomosa og Green Carnation og Turbo Negro. Dagens besetning i Deep Purple er ikke original, men inkluderer de kjente navnene Ian Gillan, som er en vokalist, Ian Paice på trommer og Roger Glover på bass. De har vært med siden 60-tallet. Don Airey har erstattet John Lord som organist, og Simon McBride har erstattet Steve Morse på gitar. Og arrangøren Jan Kenneth Transett, han er ikke redd for at noe skal gå galt. Til lokalavisen Kristiansand sier at dette her er ringrever i bransjen som har et svært apparat rundt seg, og de, dette er ikke den eneste konserten de skal ha nå i Norden. De skal spille i Finland og rett før, og alle som har kjøpt billett skal kunne være trygge på at Deep Purple dukker opp, og det kommer også Slomosa og Turbo Negro, Green Carnation gjøre, og Young Fogerties. Så her er det bare å stille opp, kjøpe billetter mens det er. Det kommer uansett til å bli en stor fest i Kristiansand når Deep Purple dukker opp og spiller i over 1,5 timer. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på Hove i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man.

Steffen Jacobsen der altså, med sangen Your Man. Og Steffen Jacobsen kan du oppleve live på Hove i Arendal under Taste of Country-festivalen 26. og 27. juni. American Festival på lista i Vanse arrangeres 25. til 28. juni for å hylle samarbeidet og båndet som eksisterer mellom Norge og USA. Og en av artistene som skal opptre der, det er jo da lokale Arthur Stulien, som kommer fra Setesdal. Her er sangen Play It Again.

0: just one more time.
1: Det var Arthur Stulien fra Setesdal med sangen Play It Again. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandalias. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now.

Elvira og mandalittene, Your Name Is Beautiful. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Oz. Her er sangen 3-4 sekunder fra

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den heter 3-4 sekunder fra Gud. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Eivind Karlsen er en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestadfestival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her er hans siste singel, Tusenlapp.

0: Fin låt dette fra Bon Jovi.
1: Du hører på Sørlandsradion med masse god musikk også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-regionen. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene året ekstra moi. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte i går. Jeg satt i studio i går under kaffepausen, og så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn i det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg altså, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger i går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da. Ja, vi klarer å tilfredsstille alle i dag. Det et håp i hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall, men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her er spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen, men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. Det er en kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert, men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

0: Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det er navnedag for Runar, Rune og Runa. Det er nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så er vi også i Italia, men det er et stykke tid siden. I år 455 så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette er jo en voldsom flom, i Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen i 13.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlands Radio.
0: Vi tusler videre. Det er quiz-tid, og vi er på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder i stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe i den retning. Det er historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller er fra sommeren det året. De er fra VG-lista, så dette her er låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det er jo også ledetråd nummer 2 fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi havnet. Det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehitte. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå kjent som Murmurs, men når denne låta kom ut så heter de Murmurs of America, og låta You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av tv-serien Euphoria? Den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene. Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale. Det bekrefter Alfa og han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson. Det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år. 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3, så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: Jeg skal fatte meg i korthet denne gangen. Det er bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av utsalgsstedene er Coop Extra på Dampen.
2: Dette er lyden av sommer.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgenen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

men da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er i denne litt uhøytidelige quizzen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred, vi. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Jeg er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik. Et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

0: har I alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi kommet til den tredje og siste ledetråden I dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor. Jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, I hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med. Men jeg har et årstall I tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt I dag har noe med dette ene årstallet å gjøre. Og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men... Bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred I Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom I dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep I Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn. Og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Det flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen I dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere I en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag I dag». Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden I munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag I Italia I dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

Jeg synes vi gjorde et hederlig forsøk i hvert fall på å obfuskere svaret i dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred i Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her i Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den i dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 i neste quiz i hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn i dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag.

falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller, og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for 2 timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Jeg vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk. Altså, du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.

denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte i går. Jeg satt i studio i går under kaffepausen, og så tenkte jeg, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn i det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg altså, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger i går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da om vi klarer å tilfredsstille alle i dag. Det et håp i hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt i quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre i slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet er bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme i havn. Den aller første ledetråden er denne hiten. Det er en kjempehit i hvert fall, det er helt sikkert. Men hvilket år var det? En sommerhit på VG-lista. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, jeg. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det er navnedag for Runar, Rune og Runa. Det er nasjonaldag i Italia i dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så er vi også i Italia, men det er et stykke tid siden, i år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk i 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det i 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen i Oslo, og i 1995

hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi, det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehit. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind, and for that you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså 1995.

0: Er du fan av TV-serien Euphoria, den som går på HBO med Zendaya i en av hovedrollene? Vel, nå er det over. Tre sesonger, ferdig, punktum, finale, det bekrefter i alle fall han som står bak det hele. Han heter Sam Levinson, det er han som er manusforfatter og regissør, og utsagene kommer til Variety, som skriver om dette. Serien har vært meget populær i 7 år, 3 sesonger altså, 26 episoder til sammen. Zendaya har for øvrig selv tidligere antydet at serien ville avsluttes etter sesong 3, så det er ikke med sjokk vi mottar beskjeden. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle TV-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.
1: Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Bonger kan du blant annet kjøpe på IX i Håneskrysset.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradion!
0: En sånn spesiell følelse av å komme på jobb på en tirsdag, særlig når man føler at man selv har innfridd alle de negative ting som ligger rundt en tirsdag på en tirsdag. Jeg hadde det ganske bratt i morges, altså jeg må si det, jeg synes det var tungt å komme i gang i dag, og mye tyngre enn for eksempel hvis jeg hadde vært på en middag i går kveld og sittet til langt ut på natt og hatt hyggelige passiarer og sånn. Det var bare en helt stille, rolig hjemmekveld, gikk tidlig i seng, og så var det altså morgenen som ankom med alle de utfordringer som morgener kan komme med, så takk skal du ha. Jeg håper du har hatt en bedre start på dagen enn meg. Jeg vil jo si at det har vært en ekstremt oppadstigende kurve etter at jeg sto opp. Det er ikke til å legge under en stol. Dette har bare blitt fantastisk mye bedre. Og kanskje det blir bedre at det har vært dårlig til å starte med. Sånn er det jo. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Ja, men da er det vel på tide å ta tak i dagens utfordring. Og det er dagens kaffepause-quiz. Jeg beklager at jeg trakk litt på det der. Årsaken var nemlig den at jeg har ventet på hva vi skulle gjøre i dag, og redaksjonen har levert. Så da er det bare å ta tak i dette da. Jeg har fått et årstall. Det årstallet skal vi frem til ved hjelp av tre ledetråder. Disse tre ledetrådene de kommer stykkevis og delt her, og jeg skal gjenta noen av disse underveis. Du skal få høre ledetrådene nok før vi kommer til slutten av timen. Over slutten av timen så kommer altså fasit, og her kan du avpasse ditt svar mot det svaret jeg sitter med. Og hele poenget her er i denne litt uhøytidelige quizzen, at du er din egen dommer og premierer deg selv ved slutten av timen her. Vi starter med et snøskred. Snøskred i Longyearbyen tok dette året med seg 10 hus. 10 hus i et snøskred. En person omkom, men hvilket år var dette?

Vi er kommet sånn tålelig greit i gang med dagens kaffepause, og vi skal jammen gi deg en ny ledetråd i dagens kaffepause-quiz også. Vi er på utkikk etter et årstall, og jeg har gitt deg en eneste ledetråd så langt, og det er ikke ofte jeg sitter med en ledetråd som er knappe to setninger lang, og disse to setningene er korte. Den ene har bare tre ord, og det var slik: et snøskred i Longyearbyen tok med seg 10 hus. En person omkom. Det var ledetråd nummer en. Kort og enkelt. Og så har vi ledetråd nummer to her, og da skal vi ta et langt skritt ut av landet, og vi skal få med oss en historie som i alle fall preget hele Vesteuropa. Og mange som skiftet profilbilder på Facebook og sånn etter dette her. Og det er terrorangrepet i Paris, hvor det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo og deres redaksjon ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt, og det inkluderte også noen politifolk på utsiden. Hvilket år var det?

0: har i alle fall fått med meg en kopp kaffe. Det trengte jeg nå. Vi er kommet til den tredje og siste ledetråden i dagens kaffepause-quiz. Hvis du undrer om du på rett spor, jeg skulle ønske jeg kunne hjelpe deg, men det kan jeg altså ikke gjøre. Ikke enda, i hvert fall ikke utover de ledetrådene jeg har å komme med, men jeg har et årstall i tanke. Alle de tre ledetrådene jeg har forberedt i dag har noe med dette ene årstallet å gjøre, og jeg kan fortelle deg at flere allerede der, men bare vent. La oss gjenta de to første ledetrådene først, og så gir vi deg den tredje her også. Vi startet med å si at det var et snøskred i Longyearbyen dette året som tok med seg 10 hus. En person omkom i dette snøskredet. Så sa vi at det var et terrorangrep i Paris dette året. Det satiriske tidsskriftet Charlie Hebdo ble utsatt for et attentat. 12 personer ble drept totalt. Og så skal vi hjem igjen, for tredje ledetråd lyder nemlig slik: Norge innfører allmenn verneplikt for begge kjønn, og blir det første NATO-land med kjønnsnøytral verneplikt. I bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette
0: Sørlandsradion. Det flere ting som kan markeres, skråstrekk feires eller observeres litt ettersom hvordan du ønsker å gjøre dette. I dag, bare fordi det den 2. juni, det for eksempel grillet kyllingdagen i dag. Og det synes jeg da en god idé. Tenker jeg skal investere i en sånn en. Vi har også «Jeg elsker min tannlegedag» i dag. Den klarer jeg ikke helt å få meg til å være med på, men ok, hvis du elsker tannlegen, så gjør da endelig noe ved det. Jeg vil ikke foreslå noen romantiske beskjeder, men kanskje en sjekk snart. En test av tilstanden i munnen, det vil sikkert være fint. Det nasjonaldag i Italia i dag, republikkens dag, så du kan jo kanskje feire det med en pizza. Hva vet jeg? Det finnes andre ting du kan markere også, men det de tre viktigste vi fant.

synes vi gjorde et hederlig forsøk I hvert fall på å obfuskere svaret I dag. Slå opp den en gang. Jeg synes det fantastisk ord, obfuskere. Funker også på engelsk, det et fremmedord. Betyr simpelthen å skjule. Vi var på utkikk etter et årstall hvor det gikk snøskred I Longyearbyen som tok med seg 10 hus og hvor en person omkom, og hvor vi her I Norge innførte allmenn verneplikt for begge kjønn. Og vi ble det første NATO-landet da som hadde kjønnsnøytral verneplikt. Hvilket år var det? Vel, riktig svar her 2015. Jeg ser det en god andel som har den I dag. 2015. Og dette jo også året hvor du på internett, på Facebook, ja da, 2015 så lenge siden, hvor folk skrev «Je suis Charlie» på sine fotos på Facebook. For det var Charlie Hebdo som var gjenstand for et terrorangrep. 12 personer ble drept. Vi skal ikke til 2015 I neste quiz I hvert fall, det helt sikkert, men gratulerer hvis du fikk den inn I dag.

Når et rike felles, så er det noe som virkelig setter spor etter seg i historien. Og det er mange som har gått ned og vekk fra historien underveis. Vi har grekerne som var store, som ikke er det lenger. Vi har egypterne, vi har babylonerne. Og så har vi romerne, og Roma ble erobret av vandalene på dagens dato i år 455. Det var jo et germansk folkeslag. Og vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de tok seg inn i Roma og plyndret byen i 2 uker. Og så kan du si at Romerriket, det eksisterte jo også etter dette, men da hovedsakelig fra Byzants, eller Konstantinopel, eller Istanbul, om du vil. Og så har vi hatt det tysk-romerske riket som varte langt opp i middelalderen. Men det er en viktig sak fra historien i dag. Thank you.

har falt over en ganske artig sak om Bill Gates, en av verdens rikeste menn, og han som står bak Microsoft selvfølgelig, og for at han skulle ha på seg de rette klær og se riktig ut i alle offisielle sammenhenger, så fantes det en liten her med mannekenger i hovedkvarteret til Microsoft. Og her brukte da staben hans å kle de opp i gensere i nøytrale toner med V-hals, som det står her, i tillegg til skjorter og bukser og andre par briller for Gates, og deretter ble disse utstillingsdokkene da rullet rundt, slik at erfarne ansatte kunne vurdere hvert antrekk og hjelpe til med å sørge for at han hadde det rette antrekket i alle tilfeller. Og dette her er en sak som illustrert da med bilder av Gates i forskjellige skjorter med genser og forskjellige typer briller. Og imaget var så godt gjennomført at folk flest så opp til ham, inkludert utenlandske statsmenn.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her i studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her i hvert fall. Det er kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke i dag. To kopper kaffe for 2 timer sending. Og det er vel omtrent det eneste kravet jeg har, er at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe er som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det er et råd. Det er vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det er god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da er den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen i morgen. Da er det onsdagsutgaven av kaffepausen.